0: coy.
1: Roni Sanjaya dilawan.
0: Wah iya, selancing kebacang.
1: Selancing kebacang, selalan cengki gendang.
0: Selalan cengki gendang.
1: Asoy. Asoy.